Oh, senian tatuanyan putihnyan dan tiada mana tak tak tiada hujung tiada yang jatuh tung tinge lim no sahu la ja tiama ta.